0: 5-6 hele på varme, så som fejl.
1: Perfect, C10A.
0: For bottom, this has been Sarah to CJ.